sakoshona bala kutiva leswi ni winisa ku sona na ku jima bala kutiva leswi njimisa ku sona akuna munhu la switwisisa ku sona yine leswi vanhu va irandisa ku sona lavanwane bala kutiva leswi ndirisa ku sona bala ku bona leswi ndakwisa ku sona bala ku bona leswi hlanyisa ku sona.